دوستو اس گیت کے بعد ہم پھر سے بڑھتے ہیں اگلی فرمائش کی گیت کی اور اگلی فرمائش کا گیت ہمارے بیچ آیا ہے دوستو دادی گیٹ بھیوانی سے. فلم کا نام ہے دیوانہ. گیت کے بول ہیں ایسے دیوانگی دیکھی نہیں کہیں. فرمائش کرتا جڑ رہے ہیں کرشن مہرا, کومل, کرن, کپل, کنال مہرا اور بھی ہمارے دوست اس گیت کے ساتھ منورنجن کرنا چاہ رہے ہیں. ملکہ پور مہاراشٹر سے شتروگن دھاڑے, وکیل والمیک دھاڑے, نیناجی دھاڑے, سپل دھاڑے, اجے کھیروڑکر. ساتھیو اسی بھی جڑنا چاہ رہے ہیں ظفر آباد سے سدھاکر راجے جادو, پرشانت راجے جادو, سنچیت ویال, پرتھمیش دیشمکھ, پرانی دیشمکھ, سروت دیشمکھ, سانوی دیشمکھ, ہرشدا دیشمکھ. اور بھی ساتھی جڑنا چاہ رہے ہیں بھوپال گڑھ راجستھان سے دھرمیندر چھپا, کپل چھپا, پوجا پریہار, ایشان چھپا. اور بھی دوست جڑ رہے ہیں نرسنگ گڑھ سے ہیں, راج گڑھ مدھیہ پردیش سے گووند ویشنو, مسکان ویشنو, دیویا, سمن, کومل, پرری, کشیکا, رمیش چندر ڈانگی جی. آزاد نگر لکسر ہریدوار سے ہیں تاج بند انصاری, غلام شاہ بھی رہی, مہراج جہاں. اور بھی شروتا ساتھی کراولی سے جڑ رہے ہیں انل کمار ورما, مایا دیوی ورما, راہل کمار ورما, ونیت کمار ورما, سونم ورما جی. تو آئیے ساتھیوں منورنجن کرتے ہیں دوستوں کی فرمائش کے گیت کے ساتھ میں. گیت کے بول ہیں ایسے دیوانگی دیکھی نہیں کہیں. تب تک آپ بنے رہیے گا کاریکرم آپ کی فرمائش میں.